0: Aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina.
1: Unsa man dapat ilang buhaton?
0: Dapat naa sila'y Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o palakaw.
0: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanlipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan. Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, Dakpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagta nga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia. Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Dakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications og internet infrastructure sama sa cell towers, antenna og fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection hangtod sa final approval og pag-release sa building permit. Klaro og organisado ang proseso. isiguro sab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes ug safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan ug uban pang dokumento nga gikinahanglan sa office of the building officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto ug luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit ug pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 ug sa office of the building official one stop shop. Mas paspas, mas organisado ug klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon ug mas epektibong telecom infrastructure, gipasalig sa Dakbayan sa Malaysia ug sa office at the building official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Malaysia.
3: Kinsa ka?
4: Ayaw, nagpagunta na pa.
3: Oh, Godzilla!
4: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
3: Tama! Tulisan!
4: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na san. Buad to sa bangag. Suyop na san.
5: Hala.
4: Luuyas ba?
6: Luuyas ba to?
7: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya, gipatay pa. Gipodyo to. Labing siguro addict.
6: Addict.
7: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba mang limbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
6: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
8: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog o abunda tuod mi. Habang nang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
9: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa ug sa Public Information and Assistance Division.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
3: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
4: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
3: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
4: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
3: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
4: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
3: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
5: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
6: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: kasusubo. Kung mismusulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.
1: Ayaw paabuta nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
2: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia ug sa Public Information and Assistance Division.
3: Angat agad.
4: Yes, alas 9:53 na gyud mga higala, 53 ang milabay sa alas 9 sa kabuntagon ug nagapaminaw lang gihapon ka mo diri lang sa atong programa nga Angat Agad Year 3. Alright, so atwa di ang congratulate, no? Congratulations! Nakab-ot pag-usab sa City Government of Valencia ang highly functional nga rating alang sa Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children atol sa 2026 Functionality Assessment. Nagpakita ang maong pag-ila sa parayong paningkamot sa Valencia City sa pagpaligon sa mga lokal nga mekanismo, koordinadong mga intervensyon ug ang mga programa batok sa trafficking in persons ug violence against women and their children. Sa city sa tanang syudad ug munisipalidad sa Bukidnon nga nakab-ot ang highly functional nga rating sa 2026 assessment sumala sa gipahibalo sa DILG Bukidnon. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Amy Galario ug sa suporta sa 10th sangguniang panglungsod, ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, gipadayon sa City Government of Valencia ang pagpaligon sa koordinasyon tali sa mga concerned offices o partner agencies aron mapalambo ang mga serbisyo o mekanismo alang sa proteksyon o kaayuhan sa kababayenan o mga kabataan. Wow, congratulations again Valencia City for being highly functional. Grabe, yes, grabe kay mga higala and napay isad rian, grabe isad yun. Uy, once again mga higala ha, naigi pahigayon karon nga PhilHealth Tiaka profiling diya sa tuang barangay poblasyon. Oo, diya sa may poblasyon hall na dira ras dapit sa farmers market. Adto mo dito kay adunay daghan ng mga serbisyong libre, no? Libre, asa pa ka na mga higala karong panahon na murag gamay na lang kayo ang libre, no? Bisan gugma guys siguro libre. Unsa daw? But anyways mga higala, sa katong gustong mo avail sa maong libreng serbisyo adto kamo dito sa tuang barangay hall diha sa may barangay poblasyon, na dito ay libreng check up, libreng tambal, libreng alot. Basta kidaghan kayong libre dito mga higala o labi sa tanan ang katuang PhilHealth Yaka profiling libre ra gihapon ang mga higala o katong sa gustong mag-transfer, no, sa ilahang kuan kung gusto mo dito nga clinic or gusto mo mas labing may mga higala nga sa tuang City Health Office mo makaparehistro sa tuang yakap, no, kay daghan kayong mga benefits under ana mga higala. So katong gusto mo transfer pwede kayo adto lang mo sa tuang barangay hall, no, diha sa may barangay poblasyon kog mayong morning diha kaya diha kanimo kap Dudu Zambrano. Yes, ang atong maabtikon pag adto na ko dito mga higala na gyud siya. Olga, once again mga higala kay gamay pagkapitusan na lang sa atong oras kay alas 9:58. So na gyud 2 minutos ay hamupiti mo lagapak ang alas 10 sa kabuntagon and it's time to say bye-bye na gyud. Olga, see you tomorrow na pud sa mga higala kay karong kung ano kay medyo taas-taas gid nga mo ang say tawag gani kay tungod lagi sa atong kabisi, sa atong kaapi, sa atong mga schedules. Murang usahay mga higala, dili mi makalingkod apan karon giba ning kamuto ginamo kay pero tinag yung daghan nga mga kalihukan nga mga nahitabo sa tung dakbayan nga angay ninyong mga sayran labi na sa tuang mga

0: serbisyo, no, mga libreng serbisyo, mga higala nga dapat yun din yung ma-avail, no. Basta nagay mga ingana, mga medical mission, bisag unsa, basta kay libre mga higala, go for the go, nagyud mga higala, ayaw gid mo nga ay dili mi kwan, ay kwan, no, para ka na sa tanan, ayaw mo pagkwan nga dili pwede, pwede na sa tanan, ha. Oga, once again, kaya wa naman kita ego nga panahon. Kini na lang si Jay Fernandez, arang inyong higala og magsisibya alang sa programang Angat Agad Year 3.
1: Angat Agad.
2: Ang programa nga inyong nabati, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsao nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata og uban pa. Self protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok, sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
4: Kinsa ka?
5: Ayo nagpaguta na pa.
4: Oh, konsilyo.
5: Ayo pagpalag. Hold up ni.
4: Tama! Tulisan!
5: Da. Patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.

Alright, sa ibag lang, here it goes. Modded by sa tuwaya, texter, nga nagpadala sa iyang sulat karong hapon. Modded by niya, good afternoon, Lady Diana. Ug sa tanang staff, nga nagpuluyo sa radyo, kaibigan. DJ, unsay maayong buhaton. Kung kalit lang nimo nahibaluan nga ang babaeng imong gihulatan sa tulo ka tuig, nabalitaan na lang nimo nga gikasal na sa laing lalaki. Iyang pananghid mulakaw siya kay manarabaho ug dito nawala tanan communication namong duha, Lady Diana. Pero naghulat gihapon ko siya, DJ, kay nag-promise man siya nga humanon lang daw niya iyahang kontrata ug mubalik na siya dire sa amua. DJ, nabalitaan na lang nako nga 4 months na siyang kasal, Lady Diana. Lisod gaayo tuuhan, pero na-confirm nako nga tinuod. Na-confirm na ako nga tinuod yon, Lady Diana. Sakit lang huna-hunaon. Namura kog buang. Naghulat sa wala, DJ. Maunang mangutana ko ninyo karon, nimo og sa tanang naminaw sa imong programa. Unsa ang inyong matambag nako, Lady Diana? Tawagan lang ko, DJ, sa pangalan nga CJ from Quezon, Bukidnon.

Tuig 1974. Gipanganak ako DJ. Ug matud pa sa akong inahan. Sa pag-edad ko, gunom kabulan. Usa ka adlaw ni anak. Grabe ang akong hilanat. O tungod lagi ka ni Addo, kay layo man kayo ang tambalanan. Ibut lang lang sa akong mama o panapton nga gibasa og suka sa tuba, DJ. Apan wala gayon mo hupa ang hilanat. Hangtod nga nakadesisyon si Papa. Nga mahula mo kabayo sa among silingan. Aron madala ako sa lungsod, aron sa pagpa-check up sa doktor. Og tuod man, DJ Aya.

Adunay mi adu sa among barangay aron sa pagpahibalo. Ako kinsa kantong dili mga makakita. Adunay libreng eskwelahan aron matun-an saon paglakaw o pagbasa gamit lamang ang mga kamot o pagbansay-bansay sa pagmasahe at pagpaminaw sa palibot. Dako kay kiligi katabang kanako DJ labi na sa pang-adlaw-adlaw na akong gimbuhaton sa pagpanglabay sa mga katuigan DJ Aya. Aduna ako'y nakauban kanhi sa training center. Upo sa usab, kabulag, sama ka nako. Dili pa man uso ang cellphone kani adto. Apan kanunay akong mag-adtuan sa ilang panimay aron sa pagbisita, DJ Aya.

kay kanako. Ang iyang tibuok pamilya. Nagkasuod kami, DJ. Uusahay hatod ako sa akong manghod ngadto sa ilang panimay. Ugkuhaon ra usab pagkahapon. Basta malipayon ako ni atong tungura. Bisan pa man wala na mo nag-igita ang matang usa. Apan ang among kasing-kasing DJ. Labaw pa nga nagkakita ay kami ni atong mga tungura. Walay mga paghukom sa matang usa. Kung unsa man amo nakita sa among matag kaugalingon. Ngit-ngit man ang among pananaw. Apan hayag kaayo ang among matagpagbati, DJ Aya.

Tuig 2004, bulan sa Marso, DJ. Gitakda ang among kasal sa akong hinigugma. Duha ka semana, una ang pizza sa among kasal. Adunay mga panghitabo nga dili ko makalimtan. Kabisan hangtod karon. Anaa lang gihapon sa akong panumduman. Mipanaw ang akong hinigugma, DJ Aya. Nadigsgrasya kini. Samta nagabaklay sa kalsada. Aksidente kini nahagip sa Dublin, DJ. Nahulog sa kanal. Sa akong nasayran. Walay kabutangan sa akong kasakit. Ang tanan andam na, DJ Aya. Naghulat na lang ang tanan sa adlaw sa among kasal. Sa una pa lang, dili ko mahimutang. Sobra kasakit ang akong ibati, DJ Aya. Nganong siya pa man. Labisan pa man unta. Dili kami makakita. Apan nga naman nga wala hatagi. Og panahon, ang tagsatag sa kagugalingon. Na magkauban kami, DJ Aya.

Padangat kining pahibalo sab gikan sa SGABI o SPF SFBMPC. Alang sa tanang miyembro sa SGABI o SFBMPC nga mga plantadores sa tubo, kamo gipahibalo nga aduna kitay ipahigayon.

Amen. Awit sa gugma. Atangi-atangi ang mga pulong na atong pag-aisgutan, mga igan. Gimingaw na ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diri sa kahanginan, Pastor Tim.

0: Pastor Tim, oras na alang sa pagbasa sa pulong sa Diyos.
1: Oras na mga higala, mga kaigsunan, sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Kay kini man ang sintro sa atong programa nga ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug pampapalandong nini. Nindot kayo igsuon nga sayo sa buntag, una nato mabati ang pulong sa Ginoo. Nga din kini makahatag kanato og iya kalinaw, kalipay.
2: Amen.
1: Sa ato mga paghinikisikay, mo kini siya ang magamando, magagiya kanato igsuon. So karong buntag igsuon ni gala atong basahon ng pulong sa Dios. Diya sa libro sa Isayas. Isayas kapitulo 55 bersikulo 6 hantod sa bersikulo 9. Akong pagkabasahon kun dunay may mga Biblia, inyo lang tapliun diya no sa Isaiah 55 verse 6 to 9. Nagayon diri ang pulong sa Dios. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala o gipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga dautang nauna. Pabalik ka sila sa Ginoo aron kaluyan sila. Pabalik ka sa atong Dios. Kayandam siya sa pagpasaylo. Kaya nga kung una-una, dili sama sa inyong una-una. O nga nga kung mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw.
2: Hallelujah.
1: Nagingon ang Ginoo. Kaysama nga ang kalangitan, habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. O nga nga kung una-una, kay sa inyong una-una.
2: Salamat kaayo sa pulong sa Ginoo na imong gibasa, Pastor Tim, sa libro sa Isaiah 55 versikulo 6 taman sa versikulo 9. Very timely kining pulong sa Dios na atong pagahisgutan karon, Pastor Tim. Sa kini ka pag-awhag kanato sa Ginoo na mubalik ta. Mutawag kaniya samtang anaa pa siya. Kaya mutabang siya sa ato, Pastor Tim. Og pabiyaa ang mga dautan sa mga dautang binuhatan. Pastor Tim, alang sa pagsugod nining mga mensahe na kaingon ko kaganina na very timely kini kay grabe ang mga pangitabo sa panahon.
1: Binuhat ka na, Pastor Tim. Tukma gig kayo, no?
2: Tukma kayo. Mm-hmm. Aya ako nilakaw kay murag isa kabulan man ko wala nakalingkod diri sa kahanginan. Nag-iskot taong nagkalain-laing mga pangitabo sa palibot. O yun na to, halos kada semana na ang mga pangitabo. O sa gunsun yun, Pastor Tim. Actually, itong naami dapit sa Alaska, mutabok mi sa Pacific Ocean, lima kaadlaw, na ang hurricane at itong panahon na. So medyo balud yun. Kaya kusog na hurricane na mo'y nitama padulong sa San Francisco sa Amerika. Salamat sa Ginoo kay padulong mi sa Hawaii. Dili kaayo na nalingkawas ba kanang nanalain ang iyang direksyon. Akong punto minsahe mga kaigsuunan, grabe gyud ang pangitabo. Linog pa nimo na bagulang sa Panama. Mga pangitabo na grabe na halos kada semana lain-lain ng mga pangitabo na panggera na dili maundang. Itong mga OFW diya sa Saudi Arabia atong iampo kaya grabe ang paglupad sa mga missile karon. Ang airport, Pastor Tim, sa Saudi Arabia na pwerteng ninduta na. Gibumba. Huwag na matyan sila o 30 katao o 300 ang samaran. Atong punto, mga kaigsunan ko, grabe ang mga panghitabo. Huwag ang mga tao, mga kaigsunan, ining mga kapanahuna, dagang mga tao ang nagdali sa pagpangita o kalampusan. Kwarta, dungog, no? Na ang Super El Nino na muabutay ang atong gobyerno. Imbis na pangandaman kung unsaon, magpreparar ta. Ubot paghihapon ng atong politiko. O magtigom lang ta og balde, Pastor Tim.
1: Ginoon ka na, Pastor Nick. Tukma kayo kini siyang mensahe karon nga atong ipaambit tungod kay lagi sa imong gingon sa mga pangitabo. Dili ug dili na ginaton siya mapugngan higala mga kaigsoonan. Kini mga pangitabo karon usa lang kini kapag pagkita nga gusto sa Dios nga ang tawo mo balik diya kaniya.
2: Amen.
1: Gusto sa Dios nga ang tawo isalikway niya ang iya mga kasaypanan. Og kinanglan nga mga islag pasaylo diya sa Dios. Sumo kini siya ang panahon nagkaroon pa sunik, panahon na ginikanato, no? Ng mga katauhan nga giawag sa Dios. Nga atong gibasa ka ganiya, ingon siya din, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa.
2: Amen.
1: Tawagan ninyo siya samtang siya dool pa. So kini mga pangitabo makaigsunan, tipik lang ni siya sa pag pahimangno sa Dios, warning sa Ginoo nga ni kanato nga kita angay gayud nga mobalik na diya sa Ginoo. Kinasayad kita sa kapanahonan karon nga perting lisura na gid kay Pastor Nick.
2: Tinod gid Pastor.
1: Perting lisura. So mo kana mga higala nga ang kinabuhi sa tao puno sa mga kahigayunan nga usahay dili nato mahatagan og bili hangtod nga mawala na kini. Adoy na yung mga higayon Pastor Nick nga kinahanglan kitang moangkon sa atong kasaypanan. Mangayog pasaylo og maginulsol sa atong mga sala.
2: Amen.
1: Apan tungod sa garbo kaulaw pagkagahi sa kasing-kasing atong gilabay ang maong kahigayunan. Busa nining kabuntagon Pastor Nick tukma kayo kini nga mensahe karon diha kanato.
2: Amen. Tinud kana Pastor Tim. Usahay sa atong pagpaningkamot sa mga butang diri sa kalibutan. Nalimtan ang usa ka importante kaayo nga butang. Unsa na Pastor Tim? Ang paghusay sa atong relasyon sa Dios ug sa atong isig katawo. Adunay mga tawo nga nagmahay tungod kay wala sila makapangayo og pasaylo sa ilang mga ginikanan. Pasaylo sa ginikanan nga wala pa sila mamatay. Adunay mga anak nga nagmahay tungod kay wala sila makapahayag sa ilang gugma. Adunay mga managsuon. Pastor Tim, na grabe ang dumot. Wala mag-inistoryahay sila. Grabe ang ilang kasuko. Adunay mga higala ug mga kauban sa pagpangalagad na nagbulag tungod sa garbo ug dili pagsinabtanay. Usan ining buntag Pastor Tim, natang upat ka punto na atong pagaisgutan, no, aron tagaan kita og kaygayunan sa pakiguli ug andam sa pagpaubos sa pagpangayo ug pagpasaylo. Una na butang Pastor Tim, mauni ang kaygayunan sa pagpasaylo, dili kanunay magpabilin. Nagpasabot Pastor Tim, na mauni ang panahon. Kaingon pa diya sa Santiago 4:14, unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini usa ka gabon lamang nga makita sa mga kadyot ug unya mahanaw. Dali lang ang kinabuhi Pastor Tim. Mo balik ta sa mga panahon ang atong mga uyuan, no? Bisan pa usay mga igsoon, ginikanan, wala na.
1: Tinud ka na Pastor Nick nga di ginato pakyason, dili nato usikan ang kagayunan nga gihatag sa Dios nga ni kanato nga kita maghangyo og mga higpasaylo. Kay matod pa diya sa Mateo kapitulo 5:23-24, gitudluan kita ni Jesus nga kun adunay panagbangi o kasaypanan tali ka na to o sa uban panikamutan na to nga magpakiguli. Adunay mga tao nga nasakitan tungod sa ato mga pulong, binuhatan o mga desisyon. Dinod ka na yung magisulti ka ganyan Pasunik nga dunay mga bingkil, dunay mga kasaypanan sa mga anak, ginikanan, parinti baka, iksuon. Diba? So, karon mo ni siya ang panahon mo ni siya angay na tong hangyoon nga kita makapangayo pasaylo.
2: Amen.
1: Or magpinasaylo ay kita. No? Kaya kini nga panahon karon magkaigsunan, dapat ato nang himuon, buhato nato samtang may kaygayunan pa. Dili na nato palabyan ang panahon, dili na nato usikan ang panahon. No? Kaya kini na ang gihatag sa Dios nga ni ka na to, no? Nga kita muduol sa Dios ug makiguli sa atong isig ka tao sa atong pamilya o sa atong mga pamilya o sa atong mga ginikanan o anak, Pastor Nick.
2: Nang usa ka istorya, Pastor Tim, ginitinood ni. Nang managsuon, duha sila kabuok, nag-away tungod sa yuta. Sulod sa dagang tuig, wala sila mag-istorya. Ug ang usa nagulat nga ang iyang igsuon mo'y muduol. Ang usab nagulat usab nga ang iyang igsuon mo'y mangayo og pasaylo. Apan niabot ang panahon, Pastor Tim, wala damha. Namatay ang usa ka igsuon. Ang nahibiling igsuon naghilak og miingon. Kung mahimo palang unta, nako ibalik ang panahon. Akong duulon siya og akong ingnon pasayloon o pasayloa ko sa iyang mga kalapasan. Ang punto minsahe, Pastor Tim, samtang may panahon, duula mangayo itang pasaylo. Kay ang mga nausik, Pastor Tim, na panahon, dili na mabalik. Ang Diyos naghatag kanato og panahon sa paghinulsol. Ingon pa diya sa ikaduwang Pedro 3:9, nagtudlo nga ang Ginoo mapailubon og dili buot nga adunay malaglag kun dili ang tanan muadto sa paghinulsol.
1: Tinuod ka na, Pastor Nick. So, mga igala makaigsunan, unsa nga angay natong buhaton nga aron kita makahangyo og makapangayog pasaylo. Una, ilo nato nga kita dunay makasaypanan.
2: Amen.
1: Ayo pirming basula ang uban o ang tanan. Dapat ikaw mismo mag-ilang nga ikaw doon na kay kasaypanan. No? Muna siya nga ang usa ka punto din niya ito makita kung sa itong buhaton pasunik, atong ilon nga kita aduna gitay sayop. So ang itang mangayog pasaylo. Diba? Kadua, nagayon diya, magpaubos o mangayog pasaylo. Muna angay na itong buhaton igsuon. Paubos ta sa itong kaugalingon o mangayog pasaylo. Dili kapildihan ang pag-angkon sa sayop. Timaan kini sa pagbobos ay mong kaugalingon.
2: Wow, mauna ay kaduang punto nato, Pastor Tim, ang paghangyo o pagpasaylo, nagkinanglan o pagpaubos. Ang uban manggod, Pastor Tim, ato-ato rin yung gahi yun. Ay, gahi pa sa bantilis ba?
1: Bisan o kuha nagigayon, ta Pastor Nick, pero grabe kining garbo manggod.
2: Mauna ang gapatay sa nindot na relasyon. Mauna ang gausik, example sa pamilya, kung walay pagpinasaylo ay, Pastor Tim, daggang mga adlaw, bulan, ang nilabay na wa sila ma-enjoy o di nila na-enjoy ang panag-iusa sa usa ka pamilya. Tungod sa garbo.
1: Mauna. Busa, Pastor Nick, ang pangayo o pasaylo, ikatulo na gayon diya, paningkamot sa pakiguli. Kun mahimo, duula ang tao nga imong napasakitan. Og pangayo og pasaylo sa kinasing-kasing. Muna siya ang pinaka punto di apasunik nga kung nagapaubos ka sa imong kaugalingon, ayaw ipasulabi ang imong garbo, ayaw ipasulabi ang imong kaugalingon nga dili kam duol. Ipaubos imong kaugalingon daw pakiguli. Mahimo duulo nimo ang imong napasakitan o pangayog pasaylo sa kinasing-kasing.
2: Pastor Tim, kining pinulungan bitaw na sa English na sorry o pasaylo ah. Pila lang good na mo yung kalang sorry, pero perting lisura litukod. Busa sa mga suwindig paminawa na to, karon na naminaw. Wa man mi kabalo sa imong ginagian. Wa mi kabalo unsa imong ginabatsyag karon. Usahay kining higayon panahon na ngano nagsakit ang tao kay tungod kay way pagpahiubos. Di ba kung naakang kontra o ano, di ka katulog. Pasok.
1: Walay pagpasaylo.
2: Pag, kung walay pagpasaylo, di ka katulog. Kaadlawong pag mata ka na, galain na imong buot, mo hinungdan usahay na magsakit ka. Ang uban gani, pahilay ulang, giatake pa.
1: Muna siya ang resulta sa way pagpasaylo.
2: Samantalang kung mupasaylo ka, way mawala sa imo. Ingon pa diya sa Santiago 4:6, ang Dios musupak sa mga mapaytason. Apan muhatag og grasya sa mga mapainubsan.
1: Wow.
2: Sa ato pa, Pastor Tim, pagkanindot na ang panalangin kung magpaiubos ka.
1: Pagkanindot gigay, no?
2: No? Ang pinakadagong babag sa pagpangayo og pasaylo, mao ang garbo. Sa English pa ana, Pastor Tim, pride. Usa dapat ng pride, kauno na. Pride chicken. Usikan pa ba nimo ang mga panahon na mahimo kang malipayot? Pasaylo. Kung nakasayop ka, dawata ang imong sayop. Si Haring David sa diyang gibadlong ni Propeta Nathan tungod sa iyang sala, wala magpadayon sa pagpakamatarong sa iyang kaugalingon. Kinanglan atong ilhon ang atong mga sala. Pastor Tim, paspas kayo atong oras. Ato ta sa ikatulo. Apan na ayat mo ato dito, ato sang tagaan og nindot na ilustrasyon kini. Ang kinanglan di ay Pastor Tim, no? Aron na mahilom ang samad. No? Kay dagang mga samaran na tao karon Pastor Tim. Kining atong listener, ga hilom-hilom lang na pero dagang samaran.
1: Nay naga himbing nga mga kwan.
2: Base ng uban gani diya nag tinalikuray sa iyang asawag ba na?
1: Uy,
2: maginatubangay na mo. No, ingon diri Pastor Tim, ang usa ka samad sa lawas may mong mugrabi kung dili limpyuhan ug tambalan. Sa samang pamaagi ang kasuko nga gitago sulod sa dugay nga panahon mahimong mudako ug makadaot sa atong espiritual na kinabuhi. Apan ang pag-angkon sa sayop dili kahuyang kini timalahan timailihan sa pagkahamtong ug pagpaubos sa atubangan sa Dios.
1: Wow. Kinahanglan gina siya tambalan Pastor Nick kanang mga samad nga naadya sa kinasuluran.
2: Kinang lang yun.
1: Ang tambala na mao ang pagpasahilo.
2: Wow. Sa pagpasahilo, pagpayubos na ang panalangin.
1: Wow.
2: Ikatulo, Pastor Tim, ang pagpasahilo usa ka bahin sa kinabuhing gusto sa Dios. Alang ka na. Muna ang gusto sa Dios.
1: Wow.
2: Busa na ang pulong, Pastor Tim, nakalimot lang ko na ingon, di ba, na ang dili kabalo mo pasaylo, dili pud pasayloon sa Amahan.
1: Tinood ka na, muna siya ang itudlo, Pastor Nick, sa prayer ni Jesus. Di ba? Diya sa Matthew 6.
2: Mm.
1: Pasaylo kami, ingon ka kami nakapasaylo sa uban.
2: Oh, kana.
1: Nindot ka ay na, Pastor Nick, kung imong sabto na pag-ayo ba? Kanang pagpasaylo man God, una sa tanan, atong inumduman nga kita, gipasaylo sa Dios.
2: Amen.
1: Sa imong mga sala nga imong nabuhat nga dili unta angay ka nga pasayloon apan gipasaylo ka sa Dios tungod kay ang Dios na higugma diha kanimo.
2: Hallelujah.
1: Nganong dili makapasaylo sa imong isig katawo? Sama dito sa istorya Pastor Nick sa katong usa ka ulipon nga gipasaylo sa iyang agalon.
2: Oo. Oh.
1: Di ba? Gipasaylo siya dako kay iyang
2: utang.
1: Utang. Sige, pasayloon ta ka. Sagdako imong utang. Pero pag-abot dito sa iyang isig kaulipon Pastor Nick, kayang kauban, nga nagkautang sa iya, but pasabutan ni sala man ni siya Pastor Nick, no? Iyang gib, kwilyuhan man siguro to niya Pastor Nick, huwag iyang gibira.
2: Iyaw siya,
1: gibugos, sige niya nga, pwede ko sa imong utang. Kaya kung di ka bayaran, di ko niyo bayaran, imo kong ikaw akong ikwan.
2: Papriso.
1: Papriso. So wala siya nakapasaylo Pastor Nick sa iyang isig ka ulipon. Pero siya gipasaylo siya sa iyang agalon sa kadakon niyang utang. So yun na nagyapon Pastor Nick na dapat hinumduman nato nga kita gipasaylo sa Dios.
2: Amen.
1: Sa atong pagkamakasasala.
2: Hallelujah.
1: Gamay lang ng sala na himo sa imong isig katao, dini mo pasaylo. Ingon matod pa sa uban nga penultiyon, pasaylo gani ang Ginoo nga Dios siya. Kita pa kang tao.
2: Tinuod.
1: Grabe nga istorya Pastor Nick.
2: Oh, lagi tong balik-balikan na itong mga istorya na ginaingon na tamlan ko ni Ugba o gano.
1: Kawayan.
2: Kawayan. Mag-inuli ay og kandila. Pastor Tim, ang pulong sa Dios nag-ingon sa Epeso 4:32. Og magmaluloyon kamo ang usag-usa, malumo ang kasing-kasing, magpinasayloay ang usag-usa. Maingon nga ang Dios diya kang Kristo, mipasaylo usab kaninyo. Mga igsoon, mga sungtig paminawan, dili kita makapuyo nga nagdala kanunay sa kasuko. Kapungot o pagdumot. Mauna hinungdan usahay na dili maayo ang balatian. Mao'y mga hinungdan na dili ka makalingkawa sa kalisod sa imong kinabuhi.
1: Wow.
2: Mauna ang higayon panahon na murag kapoy ang kinabuhi sa usa ka tawo. Kay dala-dala niya ang kasuko, kapungot ug pagdumot. Hinumdumi kung unsa kadako ang pagpasaylo sa Dios kanato. Kita usab nakasala sa Dios, adunay mga panahon nga wala kita mutuman sa iyang pulong. Adunay mga kaygayunan nga ang atong mga hunahuna, pulong ug binuhatan wala makapahimuot kaniya.
3: Wow,
2: pagkanindot apan pinaagi kang Hesukristo. Gihatagan kita og kaygayunan sa paginulsol ug pagpasiguli sa atong relasyon wow. sa Dios.
3: Pagkanindot kayo pasunik no. Dili lang igo nga mangayo lamang kita og pasaylo. Kinahanglan usab kita ang anda mo pasaylo sa mga nakasala kanato. Ang pagpasaylo pasunik dili kanunay sayon. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, makakat-on kita sa pagbiya og pagdumot og sa pagtinguha sa kalinaw. Kun ikaw ang nakasala, pangayo og pasaylo. Kung ikaw ang nasakitan, pangayo og tabang sa Dios aron makakat-on sa pagpasaylo.
2: Amen.
3: Kung aduna higayon sa pagpakiguli nga luwas og angay buhaton, ayaw kini sayangi, ayaw kini palabya. Sumuni siya ang punto karon pasunik, no? Nga dapat kung ikaw ang nakasala, mangayo pasaylo.
2: Amen.
3: Kung ikaw ang nasakitan, pangayo og tabang sa Dios aron makakat-on ka pagpasaylo. Kaya dili man ginato mahimo sa atong kaugalingon pasunik, sa atong kaugalingon, dili nato mahimo. Apan pinaagi sa tabang sa Dios, kita makakat-on og pagpasaylo. Og dili nato palabyo ng, ang panahon ang higayon, kung aduna higayon sa pakipakiguli, nga luwas og angay buhaton, ayaw kinisayangi. Kaya ang pagpasaylo nga wala magpasabot, nga pasagda nato ang pag-abuso, o nga dili kinanglan ang gustong mga utlanan. Mahimo kitang mapasaylo samtang nagbantay gihapon sa atong kaluwasan o kaayuhan pasunik.
2: Wow! Pagkaanindot. Usahay mang God, Pastor Tim. Ang pagpasaylo muraga moingon ang kasagaran na husto di ay ang sala kay pasayloon. O kinanglan natong kining sabton pag-ayo, ang pagpasaylo wala nagpasabot na atong baliwalaon ang sala o ang kadaot nga nahimo. Ang pagpasaylo wala usab magpasabot na kinanglan dayon ibalik ang pagsalig nga nadaot. Hinahinay na siya, Pastor Tim.
3: Gradual.
2: Ang pagsalig mahimong kinanglan pa og panahon. Aron matukod pag-usab ang gustong mga utlanan na mahimong gikinanglan. Ilabi na kung adunay pag-abuso, pagpanghulga ug balik-balik nga pagdaot. Apan mahimo gihapon kitang mupili nga dili magpadayon sa pagdumot ug manimalos. Ano man Pastor Timoni, isa sa mga paborito na akong verse sa Bible. Roma 12:19. Nagtudlo nga kita dili angay manimalos kung dili itugyan nato ang paghukom ngadto sa Dios. Ang Dios ang manimalos. Dili kita. Gibiay-biay ka. Gimuan ka og dili maayo. Giutangan ka wa ka bayre. Ampo lang sa Ginoo. Kanang panahon na wala man kay ginahimo na daotan, ginaliba ka. Sige lang. Sa pagpahiubos na di ang panalangin mga kaigsuunan ko. Hulata ang panalangin nga gikan sa Dios apan kinahanglan kita magpasaylo sa atong isigkatan. Ug alang sa katapusan na punto ikaupat, Pastor Tim, paspasang oras. Karon ang panahon sa paginulsol ug pagpakiguli.
3: Wow. Dili na nato laton ang panahon nga mulabay, Pastor Nick. Kung angay nato karon na. Dili na palabyon, dili na ipalabay ng sunod nga semana, sunod at bulan. Tulog ka pong tana, angay na tong pamalandungan. Pastor Nick, aduna ba ko'y sala nga kinahanglan na akong isugid o ginulsulan at tubangan sa Dios?
2: Wow.
3: Aduna ba ko'y tao nga akong napasakitan o kinahanglan na akong pangayuan o pasaylo?
2: Kana.
3: Aduna ba ko'y tao nga kinahanglan na akong pasayloon uban sa tabang sa Dios? O kini siya nga mga pangutana, Pastor Nick, dili na tugutan nga mulabay lamang kini. Og dili natutugutan nga ang garbo, kasuko og pagkagahi sa kasing-kasing mo'y mupugong kanimo sa pagbuhat og matarong.
2: Hallelujah. Wow. Pastor Tim, ang last nato na punto ang panahon sa pagginulsol og pagkiguli. Asa ta makiguli, Pastor Tim? Una sa Dios. Dili nato makaya ang pagkiguli sa atong isig katawo kung wala ta makiguli una sa Dios. Tingali adunay sala nga dugay na nimong gitago. Tingali adunay sugo sa Dios nga dugay na nimong gibaliwala. Tingali sa gawas makita sa mga tawo nga matinud-anon ka sa pagpangalagad. Apan sa sudol-sulod aduna kay mga kalagot, kasuko, garbo pagdumot. Mga sala nang wala pa nimo itugyan sa Ginoo. Duuli ang Dios igsuon. Ayaw pagpakaron ingnon sa tubangan sa Dios. Isugid ang imong sala. Ingna siya, Ginoo, nakasala ko. Dili na ako makaya. Taas ang akong garbo. Ug ikaduha, Pastor Tim, duula ang tao nga imong nasakitan. Duuli siya. Kung ikaw nakasala, ayaw pagulat ng ang laing tao pa yung unang mo doon. Kung mahimo, i-text. Sulat ka. Himo og mensahe. High-tech naman karon. Ilang, sorry. Pasaylo ako. O kung ikaw ang nasakitan, pag-ampo alang sa kasing-kasing nga mapasayloon. Soon, basing kiniangi gayon panahon na ang panalangin abrihan sa Ginoo. Mauni ang panahon na madawat nimo ang kumpletong kaayuhan sa imong panlawas. Mauni ang panahon na mahimo kang malipayon sa imong kinabuhi kay kinibitaw mo pasaylo ka, Pastor Tim. Murag kagi kuwaan og dako na tunok sulod sa imong kasing-kasing. Makatulog ka na, Pastor Tim, makahimo ka na og mga butang na kanabitaw na malipayon ka sa imong kinabuhi. Wow! Kaanindot sa kinabuhing Kristohanon na naan ang alaga diya sa atong Diyos.
3: Pagkanindot kayo, Pastor Nick, sa maong mensahe karon nga ginapadayag sa Diyos nga ni kanato. Ngani din ni Pastor Nick, nagengon din ni ang Mateo 5:21. Nasahid ka mo nga ang mga tao gingnan kani ato, ayaw pagpatay, ayaw pag manubag. Ang magpatay, manubag, nini sa hukmanan. Apan karon sultian ko kamo nga kung masuko sa iyang isig ka tao, dadon nga to sa hukmanan. Busa, ingon din ni Pastor Nick sa versikulo 23, luksta din ni, busa, inigdala na nimo sa imong halad, ngadto sa laran, unya dito, minumduman nimo, nga nasilo, kanimo ang imong isikataw, biyay ang imong halad, atubangan sa laran, ugadto adayon ang imong isikataw, og pakiguli una kaniya, unya balik sa laran, og padayon na ang imong paghalad sa Dios.
2: Wow, kanindot na pulo
3: ang punto sa anak, Pastor Nick, sa dili pata mo duol sa Ginoo mahatag og pasidungog, sa dili pata mo simbas Ginoo, kung ikaw nakahinumdum nga duna kay napasakitan, duna kay tao nga wala nimo napasaylo, imo sa siyang biyaan ang imong halad, papasiguli sa una dito sa imong nasakitan or ikaw nasakitan. Pastor Nick, aya ka mo balik gito sa imong paghalad sa Ginoo.
2: Kanindot ana, Pastor Tim.
3: So ang pagpasiguli mga kaigsunan, dapat himuon nato ni siya. Kay magunsa man na ang atong pagsimba, atong pagampo, unya duna day mga nangahimbing ng mga kasakitan diya sa atong kasing-kasing, Pastor Nick. Dili gyapon ta dunggon sa Dios ana. Gusto sa Dios nga una papagiguli usa kaniya.
2: Wow.
3: Una Dios Ginoo dayon ngadto sa imong isikatao.
2: Tingali, Pastor Tim, kay dagan mang gyud nagapaminaw sa ato sa Facebook lang gani. Dagan kaayo nga nag-join sa ato sa atong Facebook live karon, Pastor Tim, no? Tingali karon adunay usa ka tawo nga misulod sa imong una-una. tingali ang imong amahan o inahan. Tingali imong bana o asawa. Tingali imong anak, igsoon, higala. Kauban sa negosyo, kauban sa pagpangalaga. Tingali adunay pastor, pare, alagad, igsoon sa simbahan nga aduna aduna o dugay na nimong wala maistoryahay tungod sa usa ka dili pagsinabtanay. Pangutana imong kaugalingon. Kung karuna ang katapusang higayon nga mahimo na mangayo ka og pasaylo unsa man ang imong buhaton. Ayaw paghulat nga ang tao mawala una sa imong kinabuhi. Ayaw paghulat nga ang iyang panimalay maguba una. Ayaw paghulat nga ang inyong igsuunay maputol na gayon. Ug labaw sa tanan, ayaw paglangan sa imong pagginulsol ngadto sa Dios.
3: Wow.
2: Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ikaduhang Korinto 6:2, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang panahon sa pagbalik sa Dios, karon ang panahon sa pagpaubos, karon ang panahon sa pagginulsol, ug mahimo karon ang panahon sa pagpangayo ug pasaylo.
3: Wow. Kataposan Pastor Nick, wala antay igong oras. Ang kahigayunan nga naa karon mahimong dili na maanaa sa samang paagi ugma. Busa samtang aduna pay panahon sa pagginulsol, pangay pasaylo ug pagkiuli. Ang atong tumong mao ang pagkinabuhi nga limpyo, ang konsensya atubangan sa Dios ug malinawon nga relasyon.
2: Amen.
3: Sa atong isikatao kutob sa atong mahimo. Ug mo kini siya mga higala makaigsoonan, dili nato palabyo ng panahon ug ayaw tuguti nga magpabilin ka ng mga butang nga diin nakahatag ka na itong kahatsol sa atong kinabuhi diha atubangan sa Dios.
2: Muadto ta sa mga pagampo o gaya ta mo ampo igsuon basin adunay mga butang na kinanglan mong usayon uban sa Dios, mahimo kang muduol kaniya karon. Kung ikaw adunay kasuko nga dugay na nimong gitago, itugyan kini sa Ginoo. Lisod. Tinuod Pastor Tim, sakit ba ya kung dugay ka ng GBABI, gimo ang kaog dili maayo? Lisod ipasaylo. No, pero itugyan ka na sa Ginoo. Kung ikaw nakasala sa usa ka tawo, pangayo og kaisog nga mo angkon sa imong sayo. Kung ikaw nasakitan, pangayo og grasya nga makasugod sa dalan sa pagpasaylo. No? Kay daghang mga kaigayunan, mga kaigsuunan ko na ang Diyos, muhatag yun o panalangin sa kada o sa kanato. Mauna niya ang panahon.

Amahana mong balaan nga anaa sa langit. Dagang salamat sa imong mga pulong na nagpahinumdum ka namo. Nga ang kinabuhi mubo. Ug ang kahigayunan nga anaa ka namo karon dili angay usikan. Ginoo, pasaylo a kami sa mga higayon nga nagpatig-a kami sa among mga kasing-kasing. Nagpagahi kami sa among mga kasing-kasing. Pasaylo a kami sa among garbo. Pasaylo a kami sa among mga kasuko. Pasaylo a kami sa among mga pagdumot o sa mga pulong nga nakapasakit sa among isig katao. Tabangi kami nga makaila sa among mga sayop o makabaton o kaisog sa pagpangayo o pasaylo. Ginoo, kung adunay among mga igsoon nga dugay nang nagdala sa kasakit, nilabti ang ilang kasing-kasing. Hatagi sila og grasya nga makasugod sa pagpasaylo. Kung adunay mga relasyon nga naguba tungod sa sala og dili pagsinabtanay, giyay kami sa dalan sa kamatuoran, pagpaubos og hustong pakig-uli. Tabangi kami nga dili lang magpabilin sa mga pulong kung dili magpakita og tinuod nga pagbag-o pinaagi sa among mga binuhatan. Labaw sa tanan, Ginoo, kung adunay anaa kanamo nga nahilayo diha kanimo, tawga sila pag-usab. Hatagi sila og kasing-kasing nga andam sa paginulsod ug pagdawat sa imong grasya pinaagi kang Kristo. Salamat kay ikaw usa ka Dios nga puno sa kaluoy, puno sa gugma ug puno sa pagpasaylo. Salamat, Ginoo, sa grupo sa kaibigan, mga suking tigpaminawan, mga kaistasyonan na nagapadayon sa pag-sibya diri sa kahanginan, paghukap ni programa ang pinagpalang musika. Salamat, Ginoo, sa social media, sa Facebook, Ginoo, na bisan pa ang mga OFW, Ginoo. Especially, Ginoo, sa mga dapit na naang mga gera, Ginoo, sa Saudi Arabia, Ginoo. Mga dapit na kung asa na mga paghulga, tabangi sila, ipahilayo sila sa mga disgrasya, katalagman. Panalangin ni Ginoo ang mga kaibigan na sayo ni adto sa ilang uma, ni adto sa ilang trabaho, ni adto sa ilang negosyo, ni adto sa pinyahan, sa gingan, ni adto sa karagatan. Ginoong Diyos, ikaw magpanalangin kanila. Sa mga naga-drive sa ilang sakyanan, naga-monitor, Ginoo, dada sila kung asa sila mo at panalangin ni proteksyon ni ilang mga sakyanan. Salamat sa akong partner, Pastor Tim. Panalangin ni siya, Ginoo, sa iyang mga plano, sa iyang mga kinabuhi, sa iyang kinabuhi, Ginoo, bisan pa sa mga ministry na gitugyan, gihatag ni mo kaniya. Salamat sa padayon sa pagtinabangay sa grupo sa kaibigan. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan. Bisan pa, Ginoo, sa mga board of trustees sa kaibigan, mga collector, Ginoo, mga pensionaries, mga federation president, Ginoo, Lord, ikaw magapanalangin kanila. O sa among tinguha, sa among gobyerno, Ginoo, tabangi kami, Ginoo, na ang kalinaw, ang panag-iusa, ihata, Ginoo. Bisan pa, Lord, sa hulga, sa El Nino. Tabangi ang mga mag-uuma. Tabangi, Ginoo, ang tanan na makalikay ni ini Ginoong mga katalagman. Kung amo kining ginadawat o ginasilyuhan sa imong balaang dugo, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, kitang tanan magaingon.

pagganindot yun sa maong kanta. Kaninyong danan nga nagtanaw sa Facebook Live o nagtanaw sa YouTube, naminaw sa tag sa Radio Sensa 98.5 Radio Kaibigan. Hala, duko kitang tanan. Uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa ato.

Sa ngalan sa bahan, sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan kaing salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kabing gibanan, imo kabing gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway sa among hinulamang kinabuhi. Din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon.

Daghan usab kayong salamat, Ginoo. Sa abot sa mga nagkadaiyang kaumahan, sa grasya sa among talad kananan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod, mga panalangin nga gikan o gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo'y ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mingon sa langit. Ang kalano na mo, Ginoo, sa batagadlaw, yatag ka na mo karungadlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Inunualuasa kami sa tanang dautan. Amen. Di ko nina alang sa tumakaigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, agparakala noy kangarano no maruyo, ugoy liyada noy gumaganog katuman, kapag sugo no kay to so ini no kalibutan, tibo no alaw, bugay ko'y tukonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogunogoy, og kualap to agad, no ko'y numaruot no batasan. Amen.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Tulog kag ituhang street level drug boss na mais ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Good morning!
4: Pilipinas ug Bukidnon, mayong buntag. Ani atong buntag o mga balita, gagiatun kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni, ato ni. Sa Visimax Plus sa binagbalang kapsula, garantisado gayon nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang binagbalang plus. Uwego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. DRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia.
5: Good morning! Radyo Kaibigan, local news.
4: Sa mga balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga.
6: Usa ka gisugyot nga resolusyon ang ipagawas sa hawanan sa Sangguniang Panglungsod na naghangyo sa sampanlalawigang kagamanan sa Bukidnon. Pinaagi ni Gobernur Honorable Neil Roque nga ablihan alang sa katawahan ang track and field oval sa Bukidnon Sports Complex na naimutang sa barangay Lagitas Dakbayan sa Balay-Balay. Gisugyot sa mong resolusyon ang ablihan ang maong dapit sugod sa alasay sa buntag hangtod alas 8 sa gabiing nga walay bayad or free of charge.
5: Radio Kaibigan, local.
4: Sakto.
6: Nakabsan sa kinabuhi ang tulo ka managkapamilya sa inaitabong ngilngig na disgrasya sa Coastal Road, Sitio St. John, Barangay Puntod, Cagayan de Oro. Nailhan ang tulo ka magkabanay nga sila si Amelia Baspin, 72 anyos, ang inahan o ang iyang duha ka mga anak nga lalaki, nga sila si Marlon Baspin o Marjon Baspin, nga pulos residentes ning siyudad sa Valencia. Sa taho pauli naunta ang mga biktima, sakay sa motor dihang kalit silang nadaro sa tractor head o nadamay pa ang ilaing duha ka nakaparadang sakinan. Gumikan sa makusog sa impact, gideklara silang dead on arrival.
5: Radio Kaibigan, local news.
4: Sa katapusan sa balitang lokal nga gihatudgan ninyo sa Valencia City Water District,
6: gitigbas sa usa ka suspek ang usa ka lalaki pasado alas 12 sa udto sa Purok 17, Poblasyon Sur, Don Carlos. Ang biktima usa ka 30 anyos ka lalaki samtang ang suspek usa ka 26 anyos. Sumala sa taho sa awtoridad, gikonfronta matod pa sa biktima ang suspek uban gisuyan ini o gatigbas ang iyahang igsoon.
5: Radio Kaibigan, Radio Kaibigan, Radio Kaibigan, local news.
4: Samtang sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao.
6: Nagpahagayon karon og investigasyon ang kapulisan bahin sa managlahi mga post sa pagpanghulga batok sa duha kang pampublikong tulungaan sa Negros Occidental na mao ang Ramon Torres National High School, Senior High School o Bago City o Victorias National High School sa Victorias City.
4: Patay ang usa ka 74 anyos nga lalaki
6: man kini makuryente samtang nanagat sa usa ka punong o nangisda sa usa ka punong sa barangay Kabakungan, La Castellana Negros Occidental. Nasuta sa pasiunang investigasyon nga nangisda ang biktima nga nailan lamang nga alias Edito sa iya nga punong mga alas 12:30 sa udto gamit ang wire sa kuryente na direktang konektado sa linya sa kuryente sa Banimalay. Matod pa sa kapulisan, aksidenteng natumban sa biktima ang tubig samtang gigamit ang wire og nakurentihan ang maob biktima.
5: Radio Kaibigan, local news.
6: Gipasaka ang 5 ka kasong kriminal batok sa amahan sa estudyanteng namusil sa Banga National High School sa South Cotabato. Diin tulo ka tinun-an lakip ang namusil ang namatay og unom na ang unom ang samaran. Sa investigasyon sa kapulisan, gipasanginlan ang amahan nga wa niya naampingan o gigitipigan ang iyang Glock 9mm nga pistola nga nakuha sa iyang anak o gigamit sa pagpamusil.
5: Radio Kaibigan, local news.
6: Gireklamo sa usa ka negosyante nga to sa Office of the Ombudsman, Visayas, si Mandawi City SK Federation President o ex-officio counselor Floritz Gaili Humauas, gumikan sa giingong wala mabayring nga utang nga mukabat sa 1.35 milyones. Sa complaint affidavit nga gisangat ni Wendil Basaga, gihulam kuno ni Humauas ang maong kantidad alang sa nagkadaiyang kalihukan sa kabatanunan sa barangay Paknaan. Lakib na ang silhig sa Paknaan 2025 Festival og the Outstanding Youth Award. Lakib sa mga aligasyon, batok kang Humauas ang dishonesty, grave misconduct og conduct prejudicial to the best interest of service samtang gidamay usab sa reklamo ang events coordinator nga si Renato Yosores Jr.
5: Radio Kaibigan, local news.
6: Misaka na sa 9,966 ang kaso sa dengue sa Northern Samar. Kapindoble kon itandi sa 447 ka kaso nga natala sa susamang panahon niadtong 2025 batod pa sa DOH. Gumikan ini gimando ni Gobernador Harris Ongchuan ang pagpalig-on sa pagbantay sa mga kaso pagpanglimpyo aron mapugnan ang pagdaghan sa mga lamok o kampanya sa pagpahibaw sa publiko.
5: Radio Kaibigan, local news.
6: Padayon sa ato mga balitang regional, nasikop ang duha ka mga suspect samtang mitahan ang tulo ka nailambigit sa pagbatay sa usa ka niya personnel sa sitio Lampung, Barangay Iskuting, Dia de Nueva Vizcaya. Nailhan ang biktima nga si Franklin Benjamin, 46 anyos, samtang ang mga suspect kauban ra sa trabaho sa biktima. Nadiskubrihan ang patayang lawas sa biktima diang gikalot sa mga kapulisan ang area kung asa kini gikatahong gilubong niadtong Lunes sa buntag, Oktobre 12, 2026.
5: Radio Kaibigan, local news.

0: samtang sa balitang nasudnon nga giatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated.
1: Abiga National.
0: Gidipinsahan sa Malacañang ang mga pamahayag ni Presidente Marcos Jr. bahin sa paggamit o mga balde aron tigumon ang tubig ulan og miingon nga angay maminaw ang mga tao sa ihang gisulti. Sa usa ka pagiginabi sa media, giyawhag ni Marcos ang publikong Pilipino nga tigumon ang tubig ulan taliwala sa nagpadayon nga El Niño phenomenon pinaagi sa pagpalit og pag-andam og mga balde.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gipahibaw ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na nagpadayon ang ahensya sa pagpagandam batok sa hulga sa El Nino o sa posibleng epekto nini sa supply sa kuryente sa nasod. Gipasabot sa kalihim nga andam ang Department of Energy pinaagi sa Task Force on Energy Resiliency aron mangulo sa mga inisyatibo sa seguridad sa enerhiya.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gipamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga dili gayod siya mo resign sa iyang katungdanan bisan pa sa pagkadako nga nagkadako nga presyur sa politika og mga hagit sa balaod lakip na ang impeachment trial. Gipamahayag usab ni Duterte nga lig-on ang iyang desisyon nga mudagan pagka-presidente sa eleksyon sa 2028.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Personal nga mitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Chamber 3 sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands kagahapon sa buntag alang sa ikaupat nga status conference sa ihang kaso. Ang maong tigom gikatakdang maghisgot sa mga pamaagi o proseso may kalabtanan sa iyahang kaso. Gibatikos ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima si Vice Presidente Sara Duterte gumikan sa iyang gingong pagpagkahilom-hilom bahin sa pagpanghasi sa China sa mga Pilipinong mananagat o pagpangilog sa yuta. Sa iyang pose di Lima miingon nga ang gingong pagdawat o 319 million sa usa ka kumpanya nga nalambigit sa ni Vice Presidente o sa iyang asawa gikan sa daghang mga negosyo nga gipanag-iyahan sa estado sa China gikabalakan.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gipahibaw sa House Prosecution Panel kagahapon nga formal nilang i-dismiss ang Articles 1 og 4 sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte na nag-aligar sa confidential funds o grave threats aron hingpit nga ma-focus ang ilang kaso sa Article 2 bahin sa gingong wa ma-explicar nga bahandi ni Vice Presidente on unexplained wealth.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Giabsuelto sa Sandigan Bayan 2nd Division ang kanhi Department of Health Secretary ug karon Iloilo First District Representative Janet Garin sa mga kasong grab ug malversation of public funds may kalabtanan sa kontrobersyal nga pagpalit sa bakuna sa Dengvax niya doong 2015. Sa desisyon sa korte, nakita nga walay igong ebidensya aron ipakita nga dunay daotang tuyo o sigarin o dakong pagpabaya sa pagpatuman sa maong nasudnong programa sa pagbakuna.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ang eksperto sa forensic accounting nga si Alexander Cabrera usa ka saksi sa prosecution naghisgot sa posibleng mga kaso sa money laundering, paglikay sa pagbayad og buhis kon tax evasion. Og dili tukma nga pagtaho sa kita nga naglambigid sa tulo ka kumpanya nga konektado kang Vice Presidente Sara Duterte og sa iyang bana nga si Atty. Manasis Carbio. Atol sa ika-38 nga adlaw sa impeachment trial, gisultihan ni Cabrera si Senador Judge Rafi Tulpo nga ang mga records sa Cali 88 Foods Corporation, GenCorp Industries Incorporated, og Metro City Chow Foods Corporation. Nagpakita o mga transaksyon nga questionable og mga kalainan tali sa gitaho nga kita og sa aktual nga dagan sa kuwarta kon cash flow. Radio KB.

0: nanumpa ang Philippine National Police nga pugngan ang pagsuod sa mga illegal nga droga sa nasod. Matod ni Police Colonel Alan Rego, Pangulo sa PNP Public Information Office, dili nila gustong mahimong transshipment point ang Pilipinas. Gini nga pamahayag ipagawas human na sikob sa Laos ang usa ka Pilipino nga misulay sa pagpalusot og 521 ka mga kakilo nga siyabo kon metamphetamine. Sa katapusan sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated, wa magdali-dali si Presidente Marcos Jr. sa pag-uyon sa kinatibuk ang pagdili sa paggamit sa social media sa baga minor di edad kay padayon pang gitun-an sa iyang administrasyon ang maong lakang. Mato ni Marcos Jr., gisusi sa gobyerno ang mga lakang nga gihimo sa ubang nasod apan nagkinahanglan og mas halapad nga pamaagi ang pagpugong sa kapintasan ngay nalambigit sa baga batan-on sa social media.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod, nagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sila mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia.
1: Radyo Kaibigan, Intern.
0: Walo katao ang nasamaran human sila gidunggab sa Osaka Supermarket sa Incheon, South Korea. Gidakop sa otoridad ang 59 anyos nga sospek samtang nagkupot sa duha ka kutsilyo kinsa gitabangan og pagpahunong sa mga tao sa wa pa moabot ang kapulisan.
1: Radyo Kaibigan Internet.
0: Nagpabuto ang North Korea og laing serye sa mga ballistic missile ngadto sa dagat sa sidlakang baybayon sa South Korea. Ang Joint Chief of Staff sa South Korea miingon nga ang mga missile gilusad gikan sa usa ka lugar dool sa Pyongyang. Mga alas 9:20 sa buntag, samtang ang Coast Guard sa Japan miingon nga ang duha ka projectile nahug sa gawas sa ilang tagsa-tagsa ka teritoryo.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Labing minus 20 katao ang naangol sa usa ka pagbuto sa Ramin Ridge sa amihanang bahin sa Israel. Sumala sa Magin David Adam, usa ka Israeli nga non-profit nga serbisyo sa medikal, nga emerhensiya ang pagbuto na itabo dool sa utlanan sa Lebanon. Ang mga biktima nga tinun-an og magtutudlo nga anaa sa usa ka field trip dool sa naisgutan na matud pa na itabuan sa bagboto.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Nanumpa ang Saudi Arabia nga mubalos batok sa mga pag-atake naghimo sa mga rebuilding Houthi sa ilang mga tugpahanan matod ni Prince Abdul Aziz bin Salman. Seryoso nilang giisip ang sunod-sunod nga pag-atake sa mga rebuilding Houthi. Ipamahayag niya nga dili angay pasagdan nga walay tubag kini mga lihok gumikan kay ang mga nagpahigayon sa pag-atake milihok nga walay pagbakabana sa kinabuhi sa mga katawhan.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, ngagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Labing minus 20 katao ang samaran sa pagbuto sa Ramin Ridge sa amihan ng Israel.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Magkatodong buntago mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Uwego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Sangalan sa mong President and CEO ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Session Manager Stephanie Iyote. Finance Officer Bernadette Sangkiawon Kilong-Kilong. Sa itong news writer May De Gorgios Belga. Sa itong technical and transmitter Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang magandang lalaki season. Sa itong mga broadcaster Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Noel Cagul, Shari May Pahanggin, DJ B and DJ Aya, kini si Romeo Chiang Jr.